0: чуах хада масала канам олш далиелш хелш так хуяги олш таум тагцагалш иш табиалхш шен луглиелваш так вой канам олшу цабох так масала лама мархица хилкса ше дюзулсу амош тагули и так телефону амо и гуч компанину амо гуч на васша амо иза так так иза галвол даллар дойлвой гилла хуливайга بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ده القرآن شعبه الله ديله خلق يقر حل خيطر دول شوات سيزا تار شيء دغمش كع دولش دول حل خيط سلس نقصن وي إيمان شع دولش وي ديكي دولش وي دل متع دولش غلق دولش خلي وي لامز لرديش مجيح جماعت لرديش خلي دال شيء قيه تملاه تربو بوه وي انتياح قيه شيء كمير شو سويا قريو بوه دال وي عيس دولي Акши угозвот эйвасвар юша бог дал даллар дойлвой. Ах двой хвертин дал шен лу угдо да дела вой имане хвертин дук дел сасам ишт хила тарло. Сон дел мелла имане ахил варт дед вой мелла ламыз еда ах варт дед вой. Ладуан дерез хил вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату ва ку.
1: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب